lava e oma kyo yo kar hake ay pama namak nanamoshya ngwa te wa te